nga imong namugna. Bisan baha nagulbo-ulbo apan nangahas pagtapon. Iyawat na lang nga magakus ikaw bisan sugod lang sa hapon.